0: Сегодня среда.
1: 27.
2: 27.
3: Має.
1: Має.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня среда.
1: 27.
2: 27.
3: Моя.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
0: 28.
1: 28.
4: Мая.
5: Мая.
6: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.